0: I don't understand you.
1: Och sen per och något han tänkt.
2: Vi ska se om man kan förstå. Förlåt jag, fast du inte vad du säger. Fyrir du, jag skilde dig inte. Jag förstod inte vad du sa.
0: Jag förstår inte.
3: Jag är din igen, näm ärtem.
2: Sorry, men jag är inte bra att jag inte.
0: Como les quiero, ni les agram. Copa, orquesta, acorde.